0: ទេសទាំងវាំងក៏ចដៃរាំរះមកទលៃទីតណាបាំងទើបោប្រងែទួយបកោបើសង្ហរៈទិវហកមានវ៉ាន់ត្រយសង្ហរៈជុងហកកសើជុងជីងច្រានបទឹមសាបោអ៊ីហៀវហាងសង្ហរៈជុងហកកសើហ្វាំហងថៃបោអ៊ីរបលបីណៃកាន់បោកងអានច្រាវប្លែងចដៃរាំរះងាកយឺទឹមទលៃជបកៈកែរណងមាក់ណូរេញោយុចលែនតបេងចលែនងាកយឺអពុយបថាវចលែនណូរេតដនគុំបកាំងអកោយឺតឯជាបកាហាងតុមេកតងបកាំងបច្រំប្រទេសអមាំងណូរេមឹងសង្ហារវឹងនៃដៃដឹកធិចជុំគិញបឡាជួរគាន់អើមប្លេះប្រមហាងកងអានបោអ៊ីហៀវហាងកងអានបោអ៊ីរបលពពុព្រួយដល់ប្លោះប្រទេសទាំងវែងកិច្ចដៃរមរៈមកតលេះទីត្នាប់រិនសង្ហារហប្លោះពោះប្រទេសរិមប្រទេសណឿសាកតិចនាមប្លោះរមែក្លាយប្រាក់ប្លេនប្រាក់ប៉ាប្រុសត្រពាន់កតិតមែក្លាយប្រាក់យោដែលដឹកធិចជុំគិញគុំយូរច្រានប្រែប្រគប់ច្រានប្រឌិតលួងត្រៃថោលុះងាកយោអត្រៈក្តីភានច្រានរពេតក៏ច្រៃរមរៈរមហងនូនគុំយូរទេសនាវសង្ហរៈអលំពតុតបិញអត់ទុយមកតឡៃទីព្លេតណាពុតលឿនដេម៉ាងរមបតប
1: ប្រតិកម្មកងប្រយ័ត្នយ៉ាប់ត្រូនប្រេត្រះទុមេពោចារ្យឡាយបតប្រំហាងកងប្រយ័ត្នយ៉ាប់ត្រូនប្រេត្រះហំអទុំបាវវ៉ៃអិនអិនតឹងគីមសិនវ៉ាន់ដឹកហាងអិនហៅហាងកងនេះត្រះប្រមុតត្រះចៃចរោប្រងកងនេះយ៉ាឡាយបកោរយស៊ុំអាកប្រេត្រះទុមេពោហត់តាត់ឡោធូនទុរពោទុព្រាមហាងតាប្របថៅរីមតិចរុះត្រះប្រេណែវសាតលេះទីបទុក្លេរើសុបអាក្លូលែតកាន់បោដនវៀនហាងណាប់លុយមូតំទទួលមឹងបិចរាំងកងបកោចកាមែទរតោសទ្របានប្លុសសាកងអ៊ីត្រេហមទរតោសលេសបានកងនេះទរតោសមែប្លុសមីលីលីត្រស្បានប្លុសសាកងនេះតោរតោសមែប្លុសមីលីលីត្រហាងទ្វែកងនេះសតោសមែប្លុសមីលីលីត្រភុនត្រេជាការប្រគប់ចរានពពុយព្រួយព្រះគុំបតិបិចរោមរិះរវៈក្រុមដូនលះយោតងព្រះញាំក្លាប្រិត្រះទុំបែបអមង្គលតពល
0: អនិមិតវាងបេងកយុទ្ធទាំងមើងនិមត្រោះរៃចៃបទុមរេតឡៃកែងងាក់តណាផ្លោះលួមនោះងាក់ដាំងម៉ាបៃយ៉ាឡៃក្លែក្លេពព្លេះតឡៃថោលោះងាក់បជីងទុចលានហូកើពព្លេះមើងងាក់បជីងក្លៀងយោមរនោះពព្លេះញោះតរពមិនលុះលោះត្រោះក៏បកជាបយើបកាហាងមើងតឡៃពព្លេះបៃរីមផូនកែវតឡៃទុយមើងត្រាមអត់ក្លែកទុយមកបដិទុយបច្ចុប្បន្នទុយមួងបដងហៀប្រែណៃរកោកនេះមិត្តវាងបិងគយុទ្ធធម្មចកតបមឹងត្រៃជិរវេត្រៃទុយត្រាំប្លុងឡោនិតមឹងនុះញាក់ដាំងម៉ារនឹកវេដាំងកែវមឹងធនទជុះប្លុសាវែវុធិទើបើធនកតូបាវកនកៀងក្លែករនឹកវេរមែហិកតាកាផេមឹងសាំងណូទុយចលានហូកើម៉ៅហទឹមអឡាលឿនរពេះទួប្លូថូនម៉ៅឡាលឿនកែម plus ប៉ាន់ថូនសមហាងវែថូនមឹងកែវបូទេថូនមឹងនុយបុយយុលេកេតម៉ៅយំផានលេខេនពព្លេះត្រៃប្រមេនហាងណេកញ៉ាទុយវែទៅលៀងបោះទទួយករៃប្លែនប្លុងឡាវពព្លេះសិតលេតឡៃផារែមឹងត្រាមមូរវែងច្រានរកអ្នកវែប្លេះផូនកាផេទុយវែណេកទុយចរៀនហូកើកាចិបហៀមហាងបោហៀមអត់ប្លុងឡាវទុយម៉មនុយប្លាកដែងរុបសាតឡៃពុំសេត្រាមតទេរុបឡាវអទីតឡៃរិរវេញាក់បជីងជុតប្លុងឡាវហាងតឡៃតញ្ញាប្លាទុយម៉មទុំបីជីងលេរិយឯបរិពព្លេះណែវត្រាមយឺបកាអកេតម៉ោភុនអខាមឹងបីហាងកជាភៀមទុយឹម3វេទៅរិរវេ
2: នៅញឹមឡើងងឿន
0: ោះតាមនុស្សញាក់ដាំងម៉ាប៊ូថៅកជាបតឡៃប្រាវអត់លេទុយហាងអនេះពោតឡៃណៃលេញូម៉ោតឡៃទុយក៏ប្រាំជឿពាក់លេត្រាំណៃក៏ប្រាវងាក់ទុយសាធនលេក៏ប៊ូតឡៃផារែមងញូបើតឡៃបកជាបមងត្រាំគ្រប់រីមធនក៏ប្លាកាផេវូកលេញូបបោហែមដោយអស់សមប្លាកាផេណៃលេក៏ប៊ូបោហែមញូទុយឡោះអនុនលេអាកាបូនេវកសែមលៀងពីតទេប្លាទុយម៉ោតឡោធូនញូគៀងជីងលេកោកសែមលៀងពមេនលេញូលេប្រាម៉ោតុយាឡោ pi hằng yang cao hùng vũ bơi thôn lao bao mang giang tay rẽ về nghệ bờ chiên hữu cơ này từ bé mẹ mương plung pla lao hecta tiêu mương sang nó thôn trập bồ plô mè thôn trập bồ plô trập an yang mút tam hợp tác xã nghệ đằng mà plem nè linh nhâm hang rầm tùm núi nghệ bờ bắc cộ bờ chiên tụ bờ thảo tiết char cật rèm mừng non ở sao tiêu bây giờ con nàng cả tuổi nghệ bơ chiên tôi sao quen tràn cái chẹp lo mơ mau tay tôi chị kèm hang tùm nấy tru kèm cặp đệ lùng rúp hang Mỹ Canada hàng châu Âu tru rẻ này thêm tiêu hữu cơ mừng sang nó yang tôi xây neo bờ anh em tru châu Âu mau kèm niềm thôn lẽ yang vũ bơ thao thường sao quen tràn nghệ bơ chiên tôi cứ xem lèn dự lẽ kia Kumjuru trem pecing re trai pare ke trai tui sama yum pan lo ta teang mung mu tam pat le pram patoh nge hatum trai paka nge pecing nu nge dang ma bu tu chen lai bei anap rin tro yang bu pre tha tang bu ta te teo toi chlen hou ko anai le trem nge pecing dang ma si tlung lo nue ning tro mung me plo tro ko nem plo prak sake re nai rup tiu nai anim tro sar to me plo po sake le ko si tui mo kem tuer to rpo prak sake bu te le hlo ko tuer to rpo prak pi prak tu plin ne le at dang ka cha plo trem ko nge bu pngat at le ani si te pe sit mo le knang hoi ko bu mau trem se doit pi le bu keng neo ka sem tue ni si te pe bu te le nue se ket tar cha re nai mo rpe ko chu plo po ne mro to chu plo me hekta keo pla tui pre ra to pa thao nge pa chieng dang ma yu hang nghệ đằng mà hữu cơ hàng tuần tố tuần lúc nèm bất lấy phạm hàng nghệ bà chinh mẹ dùa thêm tự dựa bà cá ấm ăn nôn á la lơn nghệ bà chinh tự dựa trời bà cá việt kép lê nèm rửa bờ tự chùa tố tập văn lúc nèm hecta klu bà kép rửa bê kò nèm rửa bờ lê spàn lúc bà hecta bà xe rửa bê kò bà lúc bà rửa bờ tuần tố bà lúc nèm hecta rồi forest alenso lúc đòi bờ xa rửa tố tự chùa lúc mẹ hecta mang nghệ bà chinh hữu cơ kèm sản tốt rửa bàn bộ bà hạng ta. Cảm ơn các cặp hề, mau kèm rửa mẹ bộ nèm rửa bèo chủ tốt hạng ta tuy nghĩa bà chinh tôi tự lời bà cá bà rè. Hàng xa cả nông bà rè, trèm mau rửa bèng bà rong, rút hàng cặp hề bà rì luôn. Cả chép ta trèm bà dụ cả nông cầm luôn mừng sang mai bộ tế chân bà rà. Mơ tự lời tui mừng xa cặp hề tui kèm chinh tanh mà rửa bời xít đàng kèo. Kết lại này, miết thái như hiệp chủ tịch cứ nâng cung, núi nghệ bóa vật nghệ khoa công ty trách nhiệm hữu hạn vĩnh hiệp phường An Phú. Anh em trô sĩ tập hẹn cà phê, bóng phẹn mừng chà. Râm hạng nôn đẹp này, ạt lễ kỳ em chủ tịch khôl cà phê ca cao Việt Nam. Vi cô pha, mau tươm tài rẹt về. Chính lễ, rẻ này, cơ nông bữa, trèm cà phê cà cao Việt Nam, ác lệ bộ bột bật trốt cà tàng, nghệ kế cà xem lèng, phôn ạc khá rốt hàng vi cò pha, nợ dắp cha rẻ eo bật trốt nên hình trô hợp tác xã nghệ hiểm bơi, biểu mút rõm hàng khôl biểu, bà rộ ở nô hàng bà đị cà chép, tôi rời bèn chết luôn, bút nèo bà bê trèm nghệ đằng mà bùng lao, biểu bà bê yếu tê, ác lệ bộ nghệ sát trốt cà phôn cà phê. Tất tiếng nuôi nghệ đằng ma bà bà lê nét nghệ về nét kèo bà lê hạc lê bà nghệ đằng ma bà bà lê anh ôn ạt lê phôn cường rìm đang kèo bà bố dụ cơ năng bà chinh rê trèm mở tụ bà chinh rê tươm trèm mau tà lê tui mọt nê tụ mang tà lê tui nêu ạ tài lâu bởi nền trù.
1: Anh em về hàm bịch yốt, mang tư tròn chừng bù luông bẹp lời, hãy tức đuôi trẻ bàn hà, chỉ rì bảo đặc đoà. Chà rì lại hàm mọt tàl mụt nèo xa tư tròn ngùi bỏng lỗ. Tạp bập lòng chừng bù luông hãy tùm dùy đèo xét Việt Nam về tư vệ cốp tù rộp tù bà nèm. Tạm luông bập lòng xa tạp bập lòng, tạm bà cá tà rà luôn ya, à lụ chừng bù luông đa cầm bây đặc đoà nèo trốt tạp bập lòng hồn nối, hàng bập lòng tươi tẹp tàl thuê. Kẹt lôn, hà mong bị đại đôn, chỉnh lệ xa bọn cơ đoá, lưu tụt lưu bàn chua, hà tùm mụt rộng bọn, hàng rộng hà tùm, lung tinh, kẹt tùy mò bọc rê, hàng ả lũ chừng bù luôn. Bởi dụ này, hà cầu kênh mệt về hàm bị kiếu, rộng bọn mượn tự lời chụp về. Bọt lễ tự tươi tàl, bọc lòng chừng bù luôn, đặc mơ hà tùm dưới đè ở xét Việt Nam về tự về cốc. ตัวปอตัวปนแอมตราทิพย์กวดลามตันมาปอดเละห้างกระตุ้มบนุ้ยจึงปูลงดักกระมัยดักดัวปอแนวแรมปอแนวเงียบร้อยเสมอตะลอยตะลึกปรันจ้วแกซาตาปปลองกิร์กเตินอาตุนาเดลอมังหันไตปูตัดอลุอมังตตรอนจึงปูลงเวทไปกบตัวปอตัวปนแอมหัตุ้มบนุ้ยแตรปนาร์เจเรตรุบังอลุจึงปูลงดักดัวประเทศกัมพูชาแกงตาลอนแอร์สามประเทศจึงปูลงกระตังตูดาวห้างคาร์มอลุกิทวดห้างลูกปุ้ยอันใดจริงเละตาลปลงตื้อต่อตรุษซาอลุจึงปูลงดักกระมอยู่เดียแซนตรุษบังจะไล่ปีห้างกระตุ้มปุ้ยจึงปูลงริมตาลปลงจริงเละซาตาลตื้อมอแรมตองแกจึงปูลงห้างฮารอมบดเดชแนวแก้วปรันจัวปออาไมเทลปอแมกโกลตาโทนล็อลุเละปะเท่าแกตัดลือปรันจัวตื้อตาปลง
3: เละ
1: บุญนิ่งเละบุญมองฮันนิ่งเละนิ่งเสมอจึงปูลุงหอมตื้อหอมบูตื้อตาเต้เบอร์มองบูตื้อเละตาปลองตาเต้ตาอัมราเงี้ยเละตาเต้เบอร์มองตาเต้จึงปูลุงตัวองเปียหนูเละอลุอัดกีร์กเตินล็อกตัวองปลองบูตื้อหางรัวซาตัวอามังตาปลองรนุชปูกบปปลองตื้ยอากาเกล็ดหางจะลายเสมออลุจึงปูลวงดักดัวอัตมอหตุมเดมปกรูเจนคว้าอลุเทินตื้ยมอปปูเปลยอนันต์ปตื้มปดุยปปลองเปลือกเกยล้อตาปปลองเปลยหมออนันต์ปตื้มปดุยจึงปยัวลูปูลวงเปียหตุมนัตเตรมอนนเปลยโบจึงปูลวงใบดักดัวเกล็ดหมอหตุมปดุยจึงปูลวงกระเจ็บแฮมหมอเกยเท้าเปียวแรงประทับตรงแนวหตุมตุตรอนจึงปูลวงจวดเปลยเปียโยมบดุยขับแกงถูกปกรูแกงตะเลยระเวตัวอเมดาฮรอมแรงประทับตรุปอตตรอนจึงปูลงอมังอาวอลุดักดัวอไมเทลเลียบดุยแมกโกลปีแยงเละอนาปนีอัดเละบดุยจึงปูลงจะได้ทุนล้ออมังลุเละแกงตะเลยตะพะตื้อมอปปลองฮรอมอเมย์อตัวแยงเละประทองปลุงอเมย์อตัวมุดตอมฮาลาวตัวเอโนนอตัวอัดยึดตะพะตื้อมอมุดตอมฮรอมอเมย์ตัวอเมดารอมพระเดชพระตอบปปลองบบรื้อจึงลุกรอมหางตื้อเปลือตื้อเมารอมอเมย์ตัวรอมอบังตะตรอนจึงปลงหางรอมปปลองจึงเละซาเปลือหมอเจนตัวเตยตาปปลองจึงปลงดักกระมัยตุ่มอยู่ในเซตเวียดนามเวตาใบกบตัวปอตัวปนแอมปัจจุบันอลุจึงปลงดักกระมัยตุ่มแม่ซาตะเลยปะหิงอักเปียกงเตยปิจุตรียมประตอประจังตรีเจนเลเปบันหวังอันจลายเลปะเทาโตแมเวลังแรงประตอบอลุจึงปูลงตรุแนวปรวะมุตตอมตาปปลองจึงปูลงดักกระมัยตื้อลดยาอันใดตื้อจังแกงลิกุมจิรูจึงปูลงดักกระมัยอยู่ในเซตใบดักดัวหามอตองผลประตรุเกียรติมิดเหงื่อจงทันแกงจุติกรองปรวะอันดับเลยบ่าวดักดัวประเทาระเกลตาปปลองจึงปลงเวทเบกบตรวจปอตุปเดมปจิงเรซาปนปตรดห่างตุดาวเปียกเกอฮัตุมดักกมายพนาร์เจรีมังเบาดักดัวตุดาวมุตอมฮัตุมตาปปลงมังเบาจารห่างเปียนอยู่เละมังตาหล่นยาตัวเตะเหล่าตีฮัตุมปดุยปปลองฮัติแม่แรงปตอมตัวเตยมงเงียบแร่ตัวเตยปรอะเงะสังโดเลจิเลนปนับอัมราแกงหลุ่นโลแรงปตอมกละกระจับปริคลุงปรันจ้วกิทวดจินทวดรำฮัตเรียบัจจแมนห้างเวรแดงปรันจ้วเยือเตรียบังตุตรอนตะจูจอมด้วยตรุปตุตรอนปลุกซาจอมด้วยอาจิงเละซาเละตนาพร้อมจำบะห้างตึมด้วยจึงปลุงปรยุมจ้วเล็กกยัวหอมตะลอยตื้ยจึงแรงอามายเทวมนุษย์แม่กูลมังอลุจึงปลุงดักกระบายดักดัวเลปะทองตัวแทนเบอร์ฮอมอตเลตุยแรงประตอบจดเปลือกล้อเก้าอัดกระตืออังเพียห้างอัมราฮรัมอนาปเรกิรกเตินเปียวเตียวตุยจดเปลือกห้างอัมราเดียวรัมอลุเนวตัดล้อตเลตุยนนท์เกลียงจิงกลางอัดดาล้อกระองเปลือกอนาปลายจารยาไลห้างกองเปลือกกรุเฮมประตับประจังตรีเจนห้างจวงงวยจารเซตตุกึศฮรัมตุยฮรกอกแกงมังกงตีไปจดเตรียมประตับประจังตรีเจนเลือไปบังวางอันยาไลแก่ปรวะตุแม่เวียงแรงประตอบอลุจึงปูลงดักกระใบดักดัวตรุแนวมุตอมตาปลองจึงปูลงตื้ยหล่นยาบังตุตรอนจึงปูลงบังเปลาปลาดักดัวอตุมดุยแตรปนารจีเรแกลกตุบานาบซาเจริญเปล่ามนุษย์ขับแกงแกลกกระจังแกงบังอลุจึงปูลงอะไรในลุอันันเปล่ามังจึงปูลงดักกระใบจะไลอัมราตื้ยเมายาวตรุใบตุตรอนงวยจุดปรวะ
0: นิมิตเว vàng bình kỳ dốt lệch chạy tới bỏ mỡ muôn bà đồng hẹp tại lời trẻ, mừng hạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà đà rút dạ lại. Anh em mệt vàng bình kỳ dốt, bà bè bà chèo sang e trèo, chẳng bao có con nòng bà rác nạp lời chẳng bao về lên, bà tư mê tà lời bà cá kèng, chế đồng kè chế bà rác con nóa bà chẳng bà chèo tà lời rực vẹn bà lâu, chế bà đị tlung tà lời tui e trèo bà rác kè tương rực vẹn clean, về lên tà lời rực vẹn bộ bà hiu, hàng về nét bà rác con nạp lời. Mang bữa nghe tôi non nuôi nghe bữa trem cân em hàng trẻ cùng du rồi bốt nê e treo lệ nghe bữa chăn bao lệ trình lệ bữa nghe tôi mau chạy trở lại tập men chăn bàn chua karim chom nuôi muông bắt đồng hẹp rồi nay mau lại chìu về bắt sir bữa cầm nuôi nghe bữa hàng bị lồng cái chép hem e treo nay năm bơi trở lại rất cao cái đi về bình cứ dốt trong chỉ cả tập mới ហឡៅកណនកណងប្រែណប្លៃចារយាឡៃគិតកេលេកងប្រែអេជ្រាវបកកទួតាល់រវេះវិនជឹកអេជ្រាវធនត្រពោទួលប្រមែត្រុសកណលក្លោប្លោះព្លែនាមធនត្រពោទួលប្លោះនាមម៉ោលេះសារតោសប្លោះប៉ាពំនុយតុមែប្រែបីសាំងអេជ្រាវច្រិនបាវម៉ោសាអ្នកអេជ្រាវនាមប្លោះនាមពោគុំវេណាក់ប្រាន់ជឿក្លោប្លោះមែយឹកសីហាងទូមអណន្តបទូមប្រែបកនចារអាចបជាវបប្លិះណាវងាក់ប្រែក្លោប្លោះសបានអ្នកអេជ្រាវក្លេគុំយូរក៏ឡៅប្លោះសាងអេជ្រាវបាវសមរត់នោះក្លេមនុស្សងាក់ប្រែអត់អាកាសបុព្វយ៉ាពលេបើក៏ទលាមដំអតាយរនុចព្លែនតជូធនត្រពោទល់ប្លោះណាមបើមងងាក់ប្រែហាងខូលកសែមលាំងជាត់ប្រែមងកណងប្រែណាក់ប្លៃតុមេបោហាងកសែមលាំងមងគុកហុយកេះដងកាចាប់នុស្សងាក់ប្រែអេជ្រាវចារ្យឡៃងាក់ដាស់ទងផូនហទឹមតឡៃតណាផាងប្រីតលួងក៏ចាប់ហាមប្រកណោះសាំងអេជ្រាវច្រានបាវតទៀងមុងពតុងាគ្រូរូបជីងគឿនបនលែនទើច្រាននេះលីទៀតហាច់កៀងខ្វាខុលជត់ប្រែខុលនេះបលាគុកហុយចារ្យឡាយព្រឺថាវក៏ទើបមិនពេលត្រូវក៏ប្រែប្រីតលួងក៏ចាប់ហាមប្រកណោះមុងសាំងអេជ្រាវពាក់លេហទឹមបាវកលទលាមណបតៃណៃលេប្រែម៉ោចានមុងចារបិងតាសម្មរៈណៃរកែវមងលេបថាវបិញតាបុះលេហទឹមនតាប្រះរូបហាងទូភ្លីនតាត្រាំកណាមនុញាប្រះវេលាំងថាវលោតលៃកៀងមងរីមបុនរានម៉ោលូនតាប្រះកៀងតរពមិនប្រះរៈណៃទូភ្លីនក៏អៀជ្រាវផ្លែផ្លាប្លែប្រំហាងច្រើនប្រះប្លែបកលិនអៀកែនោះនុញលេទូភ្លីនលូបែបុយុលេបុះម៉ៅអោសមបិងតាមេយឿវេលៀងផូនម៉ៅអនន្តិតុយហិមបាពៀសយិសេតខាងព្រីធ្លងបុះប្រទេសតុយឿបបិកវចរកៈបបិកទុព្លិនបុះតុយឿអណៃលេព្រឹកប្រសិរប្រតណាប់ចេលេតឡៃកៀងសិតខំគុំព្រះឡោលៀងសាំងអៀជ្រាវនេះនាំបីកលទលាមនាំអតាលេយមខានម៉ៅបិងតាកៀងតរពមិនឡោសិតញូប្រយបោប្រពសេរទុំតាប្រាក់កេះអេជ្រាវនេះនាំបុយកណងកកបះមនុស្សញាក់ប្រដូចអស់មកទុលេម៉ោយ៉ាប់វត់កេះត្រាំកណាមហាងត្រៃទួយពេលៀងរះណៃចារអត្តុបៈបើសាំងអេជ្រាវច្រានបាវអាកាសម៉ោនេះអេជ្រាវញាក់ប្របើនេះលូសាំងអេជ្រាវកណងកម៉ោសានេះអេជ្រាវព្លិននោះញាក់ប្របើនេះពេលលោះរនុះនោះទួយបជាវទុកកបតោទ្រពន្ធពបពំនោះពលេតលៃកៀងវេរនេកប្រាន់ជឿបីឆ្នាំនេះប្រឹករៃជាបឌីធ្លងជីងលេតលៃកៀងហាងអលុនេះអេជ្រាវច្រានបាវអត្តពលិមិតលេគួងហូងខ្វាកងប្រែអេជ្រាវចារ្យឡាយព្រឺថាវរះណៃបកាកៀងលេបះរោះប្លុះច្រានតោពោមនុយតុមេប្រាក់ព្លានតទេប្រះណៃបតុញលេត្រាពៈមេជឿកោប្រះអេជ្រាវបិញតាតុយគ្រូរូបណៃលេខំកៀងបឌីធ្លងរនុះនុយញាក់ប្រះសមៈបះរោះប្លុះច្រានតោលេទុះម៉ោតណាប់ត្រូវកោតលៃទុយវេលាំងត្រូវកោតលៃកៀងសិតហាងប្រះគិតកែអណៃលេសាប់ម៉ាងទុំតលៃតណាប់ប្រងកែរុកកជាប្រកួតប្រះសាំងអេជ្រាវបិញតាហ្លៅអទីក្នុងកលេខងនេះប្លុងឡៅគុំបះទីបច្ច្រាំងបច្ច្រាវតលរវៈប្រះប្លុងឡៅបតុងាក់ប្រះអេជ្រាវប្រែប្រកាំងហាងនេះអេជ្រាវក្នុងកងាក់ប្រះប្លុងដូចហទឹមនេះអេជ្រាវក្នុងកោះម៉ោត្រាំតងាបោះមើម៉ៃបកាឌីត្រះបបិអំតាត្រាំគុំយូរដូច តឡៃតណាប់ចេរដាស់លោះទៅទាំងមឹងតឡៃពទឺមឹងសាំងអេជ្រាវបុពទឺអេក្លេអមាំងប្រាក់បច្រាងបច្រាវតឡៃវែមំ plung ហាងទឺមគេធុតមុញទុយខ្វាកងប្រាក់អេជ្រាវចារ្យាល័យផ្លោអទីនេះអេជ្រាវសាំងអេជ្រាវកណងក៏បត្រុសងែបច្រាងបច្រាវរវែមំ plung ឡៅហាងប្រាក់កណោះអេជ្រាវប្រែប្រកាំងហាងបបែមតាត្រាមគុំយូរដូចទៅទាំងមឹងណូនតឡៃកៀងរះណៃលេច្រាននេះនាំខំប្រឹប្រិទ្ធ្លួងតឡៃទួយចាត់ប្រាក់ប្រដាប់ក្លះលោះតឡៃកៀងវេណេក5ជាមឹកណាក់ប្លៃបនលែនតឡៃណៃពទុំរេប្រាក់កៀងបសិររំតាប្រាក់ជាខំដងកាជាប់យ៉ាប្រនុមនុញញាក់ប្រាក់ជាខំប្រិទ្ធ្លួងកាជាប់ហែមលោកមនុញញាក់ប្រាក់ហាងហទុំបនលែនគាល់កទឹះជើគាល់ណាក់ប្លៃមនុញជាអ្នកសែប្រាក់រួយបបូតនេះអេជ្រាវក្លេងាក់ប្រាក់ចេតនាផ្លោះរវេះទួយនេះអេជ្រាវត្រាប់លេពោះនេះអេជ្រាវដងកាជាប់ប្រនជាប់ប្រលេព្រមសុយទឿយបីនេះនាំចេតនាផ្លោះនេះចន្ទិញីហាកៀងខ្វាកណងប្រាក់ណាក់ប្លៃតុមែពោសេមលៀងមឹងគុកហួយប្រហែបងាកគិតមែប្លុងប៉ាមឹងចារមឹងកណោះគុំណាក់ប្លៃកេះរួយបបុតនៃអេជ្រាវកោបុះនៃលេសាងងាកគិតក្លាសម៉ោទុយកោប្រមែនរងាវក៏ប្រាក់បិញតាខំបកបិជីងច្រានគុំជ្រូយ៉ាប់ជុំពីចារអត់ក្លែកប្រែកបាសបោះម៉ូធនទ្រពោទួបលោះនាមខែមជុះប្លោះទេប្រាក់សម្បអណៃកណងក៏គុំយូរកែប្រាក់មកគុំយូរហាងប្រាក់បើសាចារតណាប់ជិងលេបោះម៉ូតឡៃទួយកែរៀងច្រានកាយដីកែប្រន់ជួងញាក់ប្រាក់ជិងលេអតណាប់ប្រយប្របូតយួរដូនរកែក៏ប្រាក់គុំយូរហាងប្រាក់ក៏ប្រមែនចារកែក៏កសែមលៀងទុំកលកាគុំយូរកែពេលបច្ចាវប៉ប្លេះញាក់ប្រាក់ហាងកាន់ពោរបស់អបានប្រាក់ទុយនិតមោចានហង្ចារកលកាពេលនៅញាក់ប្រាក់បើច្រានឃ្លួងឡោះទុយមុតតំបច្រាងបច្រាវត្រូវរវៈច្រានឃ្លួងឡោះទៅទុយមឹងក្លោត្រុសក៏មែធូនគុំបច្រុសបើសាំអេជ្រាវច្រានបាវរងាវក៏ប្រាក់លេគៀងលងបតុត5ជើគះតឡៃទុយញាក់ប្រាក់ពេលទុំអទុយមកតឡៃទុយកាយដីហទឹមតាប្រាក់មឹងអែជ្រាវអានេះនំយាឡៃរះដែរបុយុកណងក៏កបាស់ទឹមនេះអែជ្រាវបុទេរវះទឹមនោះញាក់ប្រាក់អែជ្រាវអនុនលេប្រាក់កៀងប្រសិរប្រងហិមប៉ាពោះម៉ោមនោះកជាប្រាក់ម៉ោតឡៃទួយប្រាក់ងែហាងម៉ោហត្រៈគុំជ្រូពោះកញោប៉ាត់លេព្រមសុយទួយហាងនំនេះហាងហទឹមបាវគាត់ទលាមនំតែគាត់នេះណាប់ឡ ாய் ទូពុបលូតឡៃតណាប់ម៉ាងជីខែមទឹមព្រឹមណែអែជ្រាវទូភ្លីនកសាំងអេជ្រាវជេកៀងទុយលៀងលេទូព្លិន3កនេះប្រាន់ជាខុលតពលខាងពៀវរនោះអពីពេងសាំងអេជ្រាវម៉ោនេអេជ្រាវយុសិតតលៃកៀងដុនលេបុយុកណងកម៉ោនេអេជ្រាវដូចអស់មកទូខំលេម៉ោនេអេជ្រាវណានៀវបៃនេះកជាប្រងែហាងម៉ោតលៃទួយពៀវគុំជ្រូលោកអេជ្រាវបោះប្រទេសតលៃទួយចត់ប្រអណៃលេមតាត្រាមគៀងក៏ទួយម៉ោទឹមកងកណងប្រហាងជីងគឿនបនលែនទឹមគុលច្រានតរពមិនពៀវច្រាននេះនំជីងសេតនេះកណាងរនាក់វេប្រាន់ជាំភ្លុងឡៅកណៈប្លៃពៈលេបៃទឹមបនលែនទុលូត្រៃតណាប់មុងបដងហេបតលៃជ្រែមុងរៈបហិងបដងហេបប្រទេសរូបយាឡារកោបិជឺ២បណៃពនីកនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធចកតបមើបនពឹបក្លេនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធមកមុងបដងហេបហើយទៅទៅ